Tikapa marame kaka toka mparisana kwa omu Kota wakazana nungundite muka munduka Wadia wangaluka Hawaii Mwiko